0: asuao tamaimo.
1: Tapi nengok ngavi tu temuat patokoda namot do momohis do ginavo tu kivaliti duvo kapoyhan do soang amin I pahumbuson ko.
2: Kasayimbaan bos kadasan manak diozu.